a zúfalo túži rozťať mŕtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol, prišiel sem si jenom streliť medvieda. Možná vzala za svíňáka etika.

Vlk zastal a vetril vôňu voľnosti. Olízal si z kožu šteka z výšky cudzej krvi, žiadne ťažké batohy a myšlienky. Tak dúfajme,